Ay, bájase, nene, bebe quiera. Ay, bájese, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, da gera kara deng bo ba maya si mai bani da kina simoni da chiang lai na hadong ro khana de adong ro da fu ke mi de man hin da chi de jang ro A koke mi de ma tika de Da kose na jo ma mi ti ba zang ro Adong ro khana ko adong ro Ay si sha ke da ko la ning da ti adong ro Da kose si sha se adeng ha mi dong ba mi ti ba si sa ke sing du la o ning da chi a zang ro si sa de nu ne ba son tu re a bi sao dong phe rang a zang ro nu da rang ha ke le bai pho ron a dong ro